0: Van Toon do opunso o polositik. Kopomizamot iti do kinesunan posoyhi nung pakamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toning no.
1: Kasaimbaan, Boss!